سال جلو از رد خرج بیست و چه دوست خود بیست و دو سال گذشت من جل خامیست روی بیست هم شیرن کایگی است خود شیرن کایگی است خود خامه دست روی ما خواهد بیست